kono whale hea ki te tūla pungi pungi. Ko te olea, te tūlu ia kua whanononki ai, mai he Mac Ikinepa mo Hiu Tuanga, kono tūlu kono longo mai ke mo fuata muta, lo tūlu kua mai ki whanononga te tūlu ki ai ke he mong.